Ndwa kwenye miya dumitore siya de kisi minkole mi. Mina miya kuru mebe, wana mele duko mebe enyo mea. Kiki susa, ele apupia gudo. Michelle Tomiga, la hadamine, wia pinko nyebe, tok bui samfu. Eda, ele bonyi.

yo afeto kulo afeno ai yasu ima gbate yinko ta ile do apene amake kloma enko yin mi sha to ega kenya vija ko flagbo agbede fu esa ni yona mi bye bye.